yekîm Raştiya min ahometi ye Astare toşirin ye Raştiya min ahometi ye Beto din amere tariyo